0: Hello ni chida na mda na kato nese muka aga. Hello.
1: Mata.
0: Wani sebo?
1: Ewa kuwe.
0: Ewa le kuwe. Disa kemba chisebo?
1: Ewa di mtano.
0: Hmm.
1: Dabula
0: vunyo. Kati tu dalu kubolo uro kusatu. Tu dalu kubolo kusatu. Dalu kubolo kusatu. Dalu kubolo kusatu uro. Tu dalu kubolo kusatu. Wana ngulawe tukubane mba disu digiza bu digize. Hello.
1: Hello digi fan.
0: Wanji sebo? Baba le kuli disa.
1: Ebenya na deko sivya na afadi siku na mtu.
0: Hmm, kama chini.
1: Yeye kula ukambo kasi mati di, atuwa sekula deko wa mtu.
0: Wana sekula. Simati di mavimbo. Kare usigalange goli kongoli uli disa. Busoga Royal Radio, but it's DJ Fanta, Mr. Vibe.
2: DJ Fanta.